0: エレレアロラギナイガオヤダマオリ
1: ノガタウオムア
0: ダイラワマイキデラギナイデレオイリラギンモツワケオテロヘデレオオテアツヤワトア